0: I tak jak ne došli imate ono i pečali sigurno. Možeš da kažete kad tu ima topče, a možeš da kažete kad tu nema topče.
1: Neka
0: vidim. Ti videli gospodine, kada je topče to?